نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کویتی پردہی وزیر میں فون تے رابطو پردہی ترجمان وجو بنی اگوانن خطے جے تازی صورتحال تے خیالن جی ڈیوٹ کئی کویتی پردہی وزیر پاراں ایران جے حملن تے سخت گنتی اسلام آباد یاداشت نامے تے مکمل علم درآمد جی امید ظاہر خطے میں امن لائے پاکستان تعمیری ثالثی وارے کردار جی ساراہ اسحاق ڈار چیو تے جنگ بندی جے وعدن تے پاسداری شکت آن ودائیندڑ قومن کھا پاسو کرن ڈرائے نیو یارک میں موجود نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گڈیل قومن جے سیکرٹری جنرل انتو گونس سان بھی ملاقات کئی علائقے عالمی معاملن تے گال بول

0: نائب وزیر اعظم احساق ڈار ہے وینزویلا کے پردہی وزیر وچ میں فون تے رابطو نائب وزیر اعظم پارا وینزویلا میں زلزلے سبب جانی نقصان تے تازے جو اظہار پردہی وزیر اعظم احساق ڈار چھو تو امید ہے تو وینزویلا جلد بحالی طرف اچھی ویندو پاکستان دکھے وقت میں وینزویلا کی حکومت عوام سے گد بیٹھل ہے پردہی وزیر فیکٹس فرنسیا پاکستان طرفا ہمدردی ایکی کے اظہار تے تھوڑا منیا وینزویلا پارا امریکہ ایران گالن میں پاکستان کی حاکاری کردار جی سارا ڈی جی ایس پی آر جی سمر کیمپ 2026 میں شریک شاگردن سا خاص وہک پورے ملک جی 18 شہرن جا 9-12 جماعت جا 4,000 شاگرد شریک ڈی جی ایس پی آر خاص وہک میں قومی سلامتی دہشتگردی کے چیلنجز تے تفصیلی روشنی ودھی شاگردن جو چوڑ ہے اساں کے ملک کے پیش ایندڑ اندرونی پردہی سیکورٹی چیلنجز بابت اثرائتی آگاہی ملی بلوچستان میں بھارتی بروکریسی الندستان فتنہ الخارج جے ناپاک کردار بابت آگاہ کیا ویو ہے دور میں غلط معلومات پروپوگنڈا تیزی سے پکڑجن بابت آگاہی ضروری ہے کراچی میں اج سبھانے برسات جو امکان ایندر 3 ڈین تائیں موسم جڑالی رہندی موسمیات خاتے موجب کراچی ود میں ود گرمی پد 33-35 ڈگری سینٹی گریڈ کے وچ میں رہن جو امکان اج معمول کا تیز ہواؤں ہلندیوں مختلف علاقوں میں برسات جو امکان ہے سوم شہر میں ہلکی برسات جو امکان مارڈن کے اغوا دریا تے دھاڑے خلاف جی ایس سندھ محاذہ مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ کندکوٹ میں کارکنن گھنٹہ گھر چوک کا پریس کلب تائیں احتجاجی ریلی کڈی سن میں جی ایم سید پلیٹ فارم کا ریلی کڈی وئی ٹھل کنڈری فقیر آباد بین شہروں میں مظاہرہ اغوان جو چوڑ ہے تو سندھ جا 25 بار اغوا تھل پولیس حکومت کی نااہلی ہے سندھو دریا تے دھاڑو ہنی سندھ جو پانی پنجاب کے وکرو کیا پی وے فوری طور پریا کماری سمیت بین مغوین کے بازیاب کرائے سندھ کے پینجے حصے جو پانی فراہم کیا وجے کوٹڑی میں سونیا خوسو پریا کماری سمیت بارن کے اغوا خلاف دھرنوں خانپور والے علاقے میں 2 مہینہ اگ مبینہ طور اغوا تھل سونیا خوسو کے وارسن شہرین احتجاج کیا احتجاج کندڑ چھو تو سندھ کے نیانی سونیا خوسو سمیت پریا کماری اجالا سولنگے کے اغوا کیا ویو ہے پولیس کے نجا تائیں بازیاب نہ کرائے سکی نوٹس وٹھی مغوی بارا بازیاب کرایا وجن میہڑ گڑی کھیرو میں آبادگارن جا پانی کھوٹ خلاف دھرنا میہڑ میں ہارن آبادگارن ایس یو پی کارکنن بائی پاس کا پریس کلب تائیں 3 کلومیٹر پیادل مارچ کر انڈس ہائی وے تے دھرنو ہوں گڑی کھیرو میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن بیگاری پل وٹ دھرنو ہوں دھرنے سبب سندھ بلوچستان لائیندڑ ویندڑ ٹریفک معطل تھی وئی آبادگارن جو چوڑ ہے آپاشی عملدار پانی باسر مان کے پیسن عوض وکرو کر رہا ہے شاخن میں پانی نہ پہنچنے سبب ہزاریں ایکڑن تے بیٹھل فصل سکی رہا ہیں پانی فراہم کیا وجے ٹنڈو الیار میں معصوم پٹ پی ہتھاں مبینہ طور چھرین جا وار کرے قتل مدینہ کالونی میں 4 ورن جے فیاض کے چھری جا وار کرے قتل کیا ویو بالڑے جی ماں الزام مڑیو تو کچھ ڈیاں اگ مڑس سے ناراض تھی امر کے گھر رہندی ہوئس مڑس رات دیر سے گھر اچھی پٹ کے چھرین جا وار کرے قتل کیا پولیس جوابدار کے گرفتار کرے ورتو سکھر میں ہتھیار بندن جی فائرنگ ایک جنو قتل ڈینٹر پینٹر کالونی میں ہتھیار بند فضل رحمان کے گولیوں ہنی قتل کرے چلیو وارسن جو قاتلن جی گرفتاری لائے احتجاج وارسن جو چوڑ ہے تو نوجوان کے 4 سال اگ پسند جی شادی کرن تا قتل کیا ویو ہے نوجوان 4 سال اگ فرزانہ میمن سا پسند جی شادی کی ہوئی کھیس بن معصوم بارن جو اولاد ہے اج صبح فضل رحمان کے فیصلو تھن باوجود قتل کیا ویو سندس بار زال بے قید ہیں سندڑی میں جھیڑے میں مارجی ویل گوٹھانے کے وارسن جو قاتلن کی گرفتاری لاش رکھی دھرنوں गोठ मोहम्मद खान चांडियो में कतल थियल चाकर खान चांडियो के वारिसन मुख चौक से धरणो हयो। धरणे सबब मीरपुर खास खिपरो सांगर रोड मुकम्मिल बंद। गाड़ियों जो कतारू लगी व्यू। मकतूल के वारसन जो चवण है जेस ताई मुख जवाबदार गुलाम मुस्तफा चांडियो बया गिरफ्तार न थींदा तेस ताई धरणो जारी रहंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए
3: ना दा, आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल किए कजे
3: मुतासिर थे हंद ते डी में बखा ट्रे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: GAFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़।